Slušate aforizme iz rubrike Zlatna serija večernjih novosti. Aforizmi Zorana Popovića. On puši samo najskuplje cigare. Kad je zdravlje u pitanju, ne pita šta košta. Svako zrnce pjeska misli da bez njega nema pustinje. Sutra će biti bolje, a do tada generacije će morati da se strpe. Oni su porodica na lošem glasu. Da žena nema ljubavnika, niko u kuću ne bi ulazio. Mnogo veća elementarna nepogoda od poplava su političari novog talasa. Naoružana je jezikom do zuba. Radim kao konj, a plaćaju me kao magarca. Mora da je negdje greška u računovodstvu. Alkohol vam postaje najbolji prijatelj kad prestanete da se družite sa njim. Pauzu između dva seksa nekada sam koristio da popušim cigaretu, a sada za medicinski time out. Bio sam na Kopaoniku, od kiselnika nisam mogao da dođem do vazduha.

0: зараз не вами генцена фенстерео. Радіо Кокор.
1: Забавно музички програм Радио Контора.
2: Simply the Best je emisija koja se bavi aktuelnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora.
3: Subotom i ponedjeljkom od 18 sati.

0: godinu dana na ovom istom mjestu legenda jugoslovenskog novinarstva Manjo Vukotić predstavlja nam je knjigu Princeze Jelisavete Karađorđević, a večeras iz izdavačke kuće Vukotić Medija čućemo prikaze tri knjige Matije Bećkovića. No, ni naša veza sa Manjo Vukotićem nije slučajna, jer je Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo, kao i Manjo Vukotić, nosilac priznanja Kulturno-prosvjetne zajednice Srbije izuzetne Vukove nagrade. Pa, Vukovac kod Vukovaca. Izvoli, Manjo.
1: Ne znam u kojim je škrinjama Matija držao stare hartije i jednu crvenu svesku iskićenu rukom majke Zorke. I kako je uopšte sve do nedavno držao ispod svog toplog srca. Na stranicama je ispisana jedna vrsta dnevnika vođenog u kolašinskom komunističkom kazamatu 1947. godine. Žena jugoslovenskog oficira, majka, troje dece, tri goluzava ptica, ne piše o gladi, o isleživanju, o bedi, o torturi, nego samo o svojoj deci. Mila deco, tako je uvek počinjala svoje zabeleške. Matije iščupao crtice iz majčine crvene sveske, koja je zapisivala to po njegovoj molbi i sama je to nazvala tužni roman. I dodao je, naravno, svoje. Druga knjiga koju vam večeras predstavljamo je nova zbirka stihova, pomalo neobičnog naslova, Nigde nikog, nemamo kud. Već naslov nagoveštava da je Bećković otvorio novi vrt poezije i zaista jeste, ne samo stiha, glasa, mašte, nego i novih tema. To je svet u kojem danas obitavamo, u kojem svakodnevno pravimo nove krugove šetnje, a on nije tako baš zavodljiv. U njemu se osjeća zadah mržnje, u njemu se šepure mentalni beskućnici i nezavisni plaćenici. U njemu nam prodaju vazduh u konzervama, veštačko meso i pilule sa čipom. Vanzemaljci nam propovedaju o pogrešnim narodima, o novoj etici, o spaljenoj planeti, o naručenim zemljotresima. A tu su i botovi i lajanje za nadnicu. Ova poezija je krik u tišini jednog umornog sveta. Poezija koja ne šapuće, nego grmi. Stihovi nisu uteha, nego poziv na buđenje. Čovjek je postao usamljeni nosorog, posljednji koji odbija da se pokloni. I još malo na kraju o trećoj najsvježijoj knjizi, divnoj, uzbudljivoj, originalnoj i po sadržaju i po načinu pisanja, jer nešto slično u srpskoj književnosti ne postoji. Knjiga se zove Moj drug Đido. Posvećena je prijateljstvu pesnika i velikog revolucionara Milovana Đilasa, najpoznatijeg disidenta i pisa raznovrsnih i bogatih knjiga, što mu neki danas pomalo osporavaju. Naše prijateljstvo bilo je srodstvo dva pesnika, jedno plemenika i jedno slavljenika. Hteli ne hteli, predstavljali smo dve istine, dve suštine, dve strane iste tragedije. On i činom, a ja sudbinom. Uobražavao sam da našim prijateljstvom smanjujemo jaz i zaceljujemo najzapušenije rane našeg naroda. I posle decenija prijateljske ljubavi i nijedne se nije, niko se nije pomerio sa mesta. Najbolji dokaz da su ljubav i prijateljstvo važni od strana i svetli od jednoumlja, upisao je veoma važnu poruku u ovoj knjizi Bećković. Bećković u Mom drugu Đidu započinje priču o prijateljstvu sa Đilasom, ali on ne otvara samo jedno poglavlje jugoslovenske istorije. On otvara srce jedne epohe, srce čovjeka i pesnika i srce revolucionara koji je platio cenu svojih uverenja. Na jednoj strani sin čovjeka koga je komunistički mrak preradno odneo, i na drugoj jedan od tvoraca tog istog pokreta koji se od njega udaljio i postao najpoznatiji disident svog vremena, ne samo na ovim prostorima.
0: Evo, čuli smo ove nadahnute riječi Manja Vukotića. Ostaje da, Matija, od vas čujemo kako je došlo do toga da poslije tako bogatog opusa odlučite da i sadržinu knjige Majka Zorka stavite na uvid publici.
2: Ja sam imao čas da ovdje između crkava već govorim svoje stihove, a posebno mi je čast i uzbuđenje da to danas činim na dan svetoga Joanikija Lipovca i pod senkom nezaboravne gromadne ličnosti Moma Krivokapića. Ove dve knjige imaju dva, kako bih rekao, ono što se zove moto. Za knjigu Majka Zorka ja sam citirao Ivu Andrića koji kaže: sve samo stradanje bez smisla i razloga. Andrić nije ponavljao ni jednu rečenicu u svojim delima, a ovu sve samo stradanje bez smisla i razloga je ponovio nekoliko puta. Tako da se ona našla i na početku knjige Majka Zorka. A za knjigu Moj drug Džido uzeo sam stihove Jejca: mržnja uma gora je od svake druge, od strančarenja se kloni kao od kuge. Da govorim o svojoj majci, to je malo neugodno slušati kad govori neko drugi, a kamoli ja sam. Ali možda za početak da kažem pesmu koja nekako sažima ono što u toj knjizi piše. Moji su bili svi na onoj strani, svi ostupali do zidanog mosta, ali ona strana i bez strane ostao, a grobovi su njini onostrani. Moji se mili vode podnestali, i to je jedino što su izborili u onoj zemlji za koju su pali i na jeziku koji su zborili. Moji su i oni što su ih pobili, ali te žrtve mi ne opojasmo, već ih i mrtve u žive brojasmo, kako i nadu ne bi iskobili da je negde živo janje izgubljeno, ozloputalo i obezgrobljeno. Evo, život moje majke bio je udovički život. Ona je bila u braku 6 godina, a u udovica 60. Tako da, sve to o čemu ona govori je deo i objašnjenje ove pesme koju ste čuli.
0: Još jedna knjiga o kojoj je već manje govorio, ali mislim da je u javnosti ostavila oko dubok odmijek, Džido, jer je ideološke pozicije za koje ste u životu krenuli, jedan i drugi, bile vrlo udaljene, da bi došlo do i do toga da se u knjizi kaže i u stvarnosti, pa ostalo govorili ste i na grobu u pokojenju Milovana Đilasa, do toga, ali da li ste spremni za jednu refleksiju na primjeru iz te knjige, obzirom, eto, živimo u Crnoj Gori, ovo je dobro poznata situacija, i u Crnoj Gori, a i šire, do tog pomirenja do kojeg ste došli vi i Džido, nešto sporo dolazi u ovim našim krajevima.
2: Moj drug Džido bio je od mene stariji 30 godina. I mi smo se družili 30 godina. I prošlo je 30 godina od njegove smrti kad sam ja napisao Moj drug Džido. Više od 100 godina se njegovo ime spominje gdje god počne neka priča o našim nesrećama. Džido je jedini zločinac, da se u tome slaže i opozicija i vlast. Nema ni jednog drugoga osim njega. A on je robovao 9 godina i više puta napisao da bi mogao da ostane na robiji do kraja života. Kada je dobio orden slobode koji su dobili pre njega Churchill i Eisenhower, na tom ordenu je pisalo Milovanu Đilasu, herojskoj ličnosti koga je savest nagnala da se pobuni protiv tiranije. Ne postoji ni jedna druga ličnost koja je prevrnula puno korito iz ulice Milovana Đilasa broj 1 se uputila u Sremsku Mitrovicu, u kaznionicu u kojoj je pisao na toalet papiru, jer mu nisu dali normalnu hartiju, a mislili su da ono što se piše na toalet papiru vredi koliko i ono čemu taj papir služi. I on je izašao iz stanice sa nekoliko vreća toalet papira, a u jednoj od tih vreća je prevod Izgubljenog raja Johna Miltona, jedini koji postoji na srpskom jeziku. On je celu svoju porodicu naložio na vatru i čim je izašao na takozvanu slobodu, onda je tražio nekoga kako bi sa one druge poražene strane, kako bi se taj jaz koji je pukao u narodu smanjio. Nekim slučajem sam to bio ja i on je učinio nešto što nije niko, a na kraju u svom testamentu napisao da o mestu i načinu njegove sahrane odluči njegov sin Aleksa, ali ako ne bude u mogućnosti, moli mog dugogodišnjeg prijatelja, tog i tog, ovog koji vama to govori, da o tome odluči. Ali to je napisao i nije ništa rizikovao, jer je znao da smo toliko puta razgovarali da on treba da se sahrani kod svojih roditelja u svome selu po pravoslavnom obredu sa sveštenikom. To nije uradio niko od njegovih ratnih drugova. On se odrekao plotuna, aleja, velikana i heroja i stigao u Podbišće kod svog oca i majke. Sve što se o Đilasu lagalo, to je bila istina, a sve što se o drugima tvrdilo, bila je laž.

0: Imamo prvo uključenje za danas.
1: A, dobar dan.
0: Dobar dan, u programu ste.
1: Karnevao nam je 12 mjeseci u godinu. Veliki problem, po mom mišljenju, stvaraju putujuće kuće.
0: Molim.
1: Šanšnova.
2: Da li postoji oni klubari za penzionere koji mogu džabe da prave zube kod njih?
1: To morate pitati naše odgovorne.
3: E, onda si ga ugasio.
4: Jer će turisti da kažu, fiti bogati, oni rade kad treba i ne treba.
0: Hvala vam što ste nam se javili danas.

0: Na početku samo još jednom telefoni 325-842 i 325-843.
1: Dobar dan, zovem sa Ljute.
2: Više dogorelo do uši, a ne do nogu, što ono zvori stara izreka.
3: Postavljene su dvije kamere, neko nas posmatra.
2: To stvarno treba se doživjeti.
4: Da nastavimo sa vodovodom.
0: Može.
4: Kad ovako dobro ide, rade dobro.
5: Ja mislim da svak treba da radi svoj posao.
6: Da li se neko zapitao, postoji li tu problem?
5: Oni mogu da pričaju što će, ali to ne rade ispravno.
6: Znači, treba da idem tamo, da tražim.
0: Bilo je to sve, poštovani slušalci, za današnje druženje uz kontakt.

0: Bilježimo prvo uključenje za danas. Dobar dan, u programu ste.
1: Dobar dan, hvala na uključenje.
0: Izvolite.
1: I da podijelim sa ljudima koji slušaju, sa građanima, jedno neprijatno iskustvo iz opštine malo prije. Pošla sam za rešenje za nekretnine. I otišla sam dolje u biro za građane. Tu sam mislila, tu i da se plaća i da se uzima rešenje. I da bi se obratila službenici tamo koja sjedi i usput gricka išta piće. A to je rano bilo, to je da bilo 2-3, pa bih i razumjela situaciju, nego je bilo jutro su 9. I pitam je gdje se uzimaju rešenja. Kaže, pročitajte na šalteru broj 5. A gdje se rekao, nalazi taj šalter broj 5? Ja sada, ja rekao, vjerovatno neku drugu prostoriju tamo. Kaže, eto vam ga tu. Pa rekao, gospođo, sve dok si to ispričala, mogla si mi reći isto gdje da odem. A šta ako ne vidim da pročitam? Samo je stavila ramena. A od nas primaju plate. Nije to samo mene, prvo razočarenje u opštinu, u poštu, u sve ove državne ustanove. Ja sam samo prokomentarisala, vi bi trebali da radite u privatni sektor. Vi bi trebali tamo da se naučite disciplini i radu i pogotovo sa strankama. Pogotovo sa strankama. Jer mi nismo kome birali profesiju, nismo kome određivali platu. Prema tome, ni za koga nismo krivi ako je nezadovoljan svojim životom. Mnogo i mi smo nezadovoljni, mnogo nas je nezadovoljno, pa živimo. To je jedno tako neprijatno iskustvo, a nije prvo. Nije prvo. Ni meni, ni drugim građanima koji odu u te državne društvene ustanove.
0: Hvala vam što ste podijelili tu iskustvo sa nama.
1: Hvala i vama što ste me saslušali.
0: Nadam se da ćemo postaknuti nekoga ko radi neki sličan posao, da bude ljubazan prema građanima i građankama, a na kraj krajeva svi bismo trebali da budemo kada radimo svoj posao, bez obzira na raspoloženje i na trenutnu neku situaciju, prema ostalima bi trebali da budemo ljubazni. Hvala puno za uključenje.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Radio Kotor. Ljetnje priče.

Uvaženi slušaoci, na talasima ste Radio Kotora. Počinju ljetnje priče za 17. jun. Ja sam Biljana Marković, budite sa nama u narednih pola sata.

0: Moji gosti danas su gospođa Marija Gajić, profesorka klavira škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan u Kotoru, i naše sagovornice danas su Kristina Kelemen i Ksenija Kovačević. One su učenice, odnosno srednjoškolke, koje su zajedno učestvovale na prvom festivalu On Beat 2026. godine, koji je prošlog vikenda održan u našem gradu, a čiji organizator je upravo profesorica Gajić. Pa dobrodošle u studio Radio Kotora. Drago mi je da smo se srele danas i da možemo pričati o ovom značajnom i lijepom događaju.
1: Hvala na pozivu, draga Biljo.
2: Hvala.
3: Hvala puno, bolje vas našli.
0: Marija, evo za početak da upoznamo malo naše slušalce, one ljude koji nisu prisustvovali ovom festivalu, a koji je bio zaista, bio je prvo, prije svega da kažem, revijalnog karaktera, dakle djeca, odnosno učesnici, a njih je bilo 15 bendova, nisu se takmičili, pokazali su svoje znanje, atmosfera je bila opuštena, čak su neki plesali, pjevali su u glas sa učesnicima. Pa Marija, za početak da kažete kako ste došli na ideju uopšte da organizujete ovaj festival.
1: Drago mi je da me pitate to, pre svega budući da ovo jeste revijalni tip festivala, odnosno nema takmičenja. Meni je negde cilj bio da iznedrimo nešto novo za kulturnu scenu opštine Kotor, gde ćemo imati priliku da omogućimo našim učenicima osnovnih i srednjih škola da se negde javno istaknu, da promovišu svoj talenat, da zajednički muziciraju, da negde razmenjuju mišljenja, da se možda po prvi put oprobaju u zajedničkom izvođenju, kao što smo imali jedan bend učenika osnovne škole, ali u svakom slučaju da napravimo neku fuziju muzike i umetnosti uopšte. Pa kao što ste pomenuli, imali smo raznih plesnih momenata, dramskih momenata, tako da je festival nekako protekao kao zabava, tako je, zabava, što i jeste negde bila poenta, da se deca uz zajedničko muziciranje, a da deca, imali smo i odrasle ljude, pošto meni srednjoškolci više nisu dečica, da se nekako zabave i da se oprobaju u nekoj muzičkoj sceni. Zapravo smo mi uspeli prošle sedmice da napravimo jedno muzičko scensko delo koje podrazumeva i ples i pokret i dramu i muziku, i to je jedna divna koncepcija koja je i uspešno sprovedena u delu.

0: A moramo reći kako je u stvari festival počeo, kako je otvoren. Nekim igrokazom u kome učestvo i vaš kolega.
1: Tako je, Miki Radulović, kolega koji je sa mnom dosta vremena proveo u organizaciji. Došli smo na ideju da započnemo jednom malom predstavom, odnosno skečem, koji će da uvede publiku ono što će da sleduje, odnosno da im negde ukaže na to da od starta kreće nekom zabavom i da nismo uštrojeni i da taj festival bendova ne podrazumeva sled bendova od jednog do drugog, nego da će u međuvremenu biti nekog međuprostora gde će oni moći i da se nasmeju i da izgovore nešto ako im padne na pamet u međuvremenu, pa čak da ih tu oslobodimo onda i da zapevaju sa nekim bendom, da možda i oni zapležu. Čak sam ih i ja kao autor festivala negde i bodrila na samom, tako je, pozvala da oni slobodno i zapljeskaju i da zaplešu i da pevaju sa nama tokom festivala, što je i aludiralo na to da festival treba da bude zabavnog karaktera, a opet da promoviše mlade, talentovane učenike.
0: Kako ste vi zadovoljni odzivom? 15 grupa, nije mali broj.
1: Nisam očekivala da će biti 15 grupa. Ja sam započela festival, ovo je čak i bio, hajde da kažem, jedan manji period rada na ovako velikom festivalu, jer je ideja sinula pa ne tako odavno. Ali mislila sam da ćemo imati neke manje grupe, možda tu negde do 5-6 bendova iz cele opštine Kotor, i onda su nastavile prijave da nam stižu. Ujedno su i razni učenici znali da me susretnu na ulici pa da pitaju pa mogu li, pa naravno, kako da ne, i naravno evo došli smo do broja od 15 bendova, ali tako divnog repertoara, raznolikog, da je bilo za baš onako sve generacije, kao što sam i najavila kada sam zvanično otvorila festival, i za mlade i za starije, i nekako program koji je mogao da napravi tu fuziju između svih generacija, da ih svi okupi na jednom mjestu, da su to pesme koje oni svi inače znaju.
0: Pa jeste.

0: Marija, mi smo sve rekli, ali nismo pomenuli učesnike ovog festivala, sve učesnike. Njih je bilo 15, rekli smo ova tri benda, a dalje...
1: Ovako, pa možda je najzgodnije da izgovorimo jeli, imena bendova koji su nastupili. To su jeli, Obala 12, Dolce Vita, Ponovne note, Niente di importante, Outskirts, zatim Cigl band, Eclipse band, Sjaj, Aura. Vrlo je važno da napomenemo da su nam se pridružili u jednom segmentu festivala i mlađi mandolinski orkestar HGD-a Tripo Thomas iz Kotora, kojim je rukovodila moja koleginica Una Pajić, te smo imali priliku da čujemo odmah nakon benda Korijeni, jeli u tom tradicionalnom duhu i jeli ove tradicionalnije naše kotorske pesme koje svi Kotorani znaju, to su Bokeška noć i Kolo Bokeške mornarice u njihovom izvođenju.
0: Oni su bili kao gosti festivala.
1: Tako je.
0: Iznenađenje, to je svečeri.
1: Tako je. Zatim također bend TPVM. Imamo Triquetra bend i Sorele. Možda je negde važno da napomenemo gitarijadu u Tivtu koja se održala veče pred naš festival On Beat, gde je Eclipse band osvojio prvo mesto, a onda zatim sutradan nastupio i na našem festivalu On Beat, jeli da se prezentuje još jednom, pa smo u nekom voditeljskom delu i napomenuli, jeli čestitali njihovu nagradu od večeri pre.
0: Jesi li ti, Petra, imala tremu dok si bila na sceni?
2: Ne, zato što stvarno atmosfera je prije svega na festivalu bila predivna, a ja se već duži niz godina bavim muzikom, članica sam Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo već duži niz godina.
0: Također, tako da imaš praksu.
2: Imam praksu, da, i uopšte mi nije teško palo i zaista je jedno jako lijepo iskustvo bilo.
0: Mi smo rekli, odakle ideja za naziv ovog festival On Beat?
1: Za ideju sam ja negde kriva. Za naziv festivala i za ideju i za naziv festivala. Recimo da On Beat, negde u prevodu u ritmu, nešto što pokreće, treba da bude neka pokretačka snaga, pa ako gledamo u širem smislu, onda je to pokretačka snaga u sklopu muzike i te fuzije umetnosti koja nas vodi, a ako gledamo užem, to je onda mladalačka snaga.
0: Energije.
1: Tako je, naših učesnika, odnosno učenika osnovnih i srednjih škola, jer oni i jesu zapravo ciljna grupa ovog festivala, jeli, koji su izneli sve. Vrlo je važno da napomenemo da je prošle sedmice na festivalu bilo mnogo učesnika koji su recimo imali priliku po prvi put da se upoznaju sa scenom, sa javnim nastupom, što je također jedan od ciljeva festivala, a to je da se negde oslobode od scene, da prikažu svoj talent kroz javni nastup. Bilo je dosta učenika sa kojima ja negde sarađujem privatno, pa sam im dala vetar u leđa da iako se ne bave muzikom, iako ne idu, ne pohađaju muzičku školu, a prepoznala sam određeni talenat sa njima, u njima zbog čega jeli sarađujem sa njima, dala sam im negde vetar u leđa da se prikažu na našem festivalu On Beat. I zaista su bile pozitivne kritike nakon toga, a meni još punije srce što oni kao jeli, ne muzičari, kao neko ko se time bavi iz hobija, su uspjeli da se i na taj način predstave i svom društvu i svojim vršnjacima, a onda i starijim generacijama, da pokažu da su zapravo sposobni jeli, kao mladi ljudi da donesu nešto novo.

0: Ne znam, imate li vi još nešto da dodate, djevojke? Kako ćete provesti ljeto? Evo, sad ide pauza u školama.
1: Pa, evo, neki od
0: svirke,
1: mojih planova za ljeto jesu upravo svirke. Dakle, ja i Damjan Gledić smo trenutno u nekom dogovoru. Vidjet ćemo koliko ćemo to uspjeti da ostvarimo, da napravimo tako neki, recimo, duo i da sviramo, pjevamo, pa vidjet ćemo kako će proći.
0: Sugrađanima i turistima.
1: Tako je, tako je.
0: A ti?
2: Također planiram da provedem ljeto vježbajući gitaru, da se posvetim malo više tome, kako ću sada imati, mislim, više vremena ljeto, jel? Svaki dan više da sviram, to mi je cilj. A i nadam se da će biti više koncerata u Kotoru, zato što to je nešto što svi mladi, da kažem, čekaju. Čekamo više muzike.
0: Evo, da nije bilo ovog festivala, ne bismo ni znali koliko u stvari u našem gradu ima mladih bendova, odnosno srednjoškolaca i osnovnoškolaca koji se bave muzikom, koji sviraju određene instrumente. Tako da... Lijepa ideja svakako, Marija. I evo i Radio Kotor daje podršku svakako svim novim inicijativama koje su u dobrobiti lokalne zajednice.
3: Tako je, mi smo zahvalni Radio Kotoru jer Radio Kotor je jedna divna zajednica koja nas podržava uvijek u nekim kulturnim manifestacijama i novim idejnim projektima. Ajde da recimo napomenemo činjenicu da bendovi koji su se prikazali na On Beat festivalu su većinom bendovi koji su recimo baš povodom tog festivala i nastali, te nisu postojali pre. Dakle, On Beat festival je doneo i tu novinu da iznedri nove bendove, te smo onda nakon festivala dobili reči podrške od njihovih roditelja da su oni konačno počeli da se gledaju češće, da rade nešto kreativno, nešto korisno, što i jeste negdje bila poenta da ih malo odvučemo i od te tehnologije koja nas jede, a naročito mlade, da se bave muzikom, da se bave umjetnošću, a evo i jesmo i bili ste prisutni i shvatili smo zapravo koliko je Kotor, koliko su naši mladi ljudi gladni, a i mi stari, gladni za muzikom i gladni za nekom lepom zabavom, a u duhu mladalačke energije.
0: Sudeći po reakciji publike, zaista je potrebno što više ovakvih sadržaja.
1: Slažem se.
0: Da. Imate li, cure, vi nešto da dodate, a što vas ja nisam pitala za kraj ove emisije? Ljetnje su priče, opušteni razgovori.
1: Pa ne znam, mislim da
0: poruka, je... Poruka, neka poruka vašim vršnjacima.
1: Poruka vršnjacima bila bi da treba da se bave onim čime vole, bilo da je to muzika, da je to neka druga umjetnost ili neka sasvim druga sfera. Mislim da samo treba da prate svoje srce i svoje snove, recimo.
2: I također, nadovezala bih se da se oslobodimo pojma blam, da uzmemo da plešemo, da sviramo, da radimo ono što volimo, jer na kraju blam je nešto subjektivno. Muzika nas tome uči da zapravo blam ne postoji.
0: Dakle, širimo ljubav.
2: Tako je.
0: Neka, recite, Marija.
3: Evo sad, tavan kad smo kod blama, mi smo došli na ideju da napravimo jedan skeč onako u nekom međuprostoru, u jednom bendu, cigl band, gde su trojica momaka u tom sastavu također je jedan tata koji nije ni srednjoškolac, nije ni osnovac. Dobili smo upit od benda da li mogu da učestvuju pošto je li tata ne pripada mlađoj generaciji.
0: To uzrasta,
3: da. Naravno da nisam mogla da kažem da tata ne može da prisustvuje ako je to njihov bend. I meni je srce bilo puno što je tata onako sa svojim sinom, odnosno sin sa svojim tatom izašao na scenu gdje njih dvojica sviraju gitaru uz vokal. Tako da smo napravili na samom kraju festivala i moment gdje je recimo moja majka koja je nekada učila solo pevanje, sad medicinska sestra, ali obe smo aktivni članovi Srpskog pevačkog društva Jedinstvo, da izađe na scenu i da tu budu i tata i mama i da pozovemo i druge tate i mame da nam se priključe, a onda sam ja pozvala za narednu ediciju da možda i napravimo negde saradnju bendovi gdje su roditelji i učenici, odnosno njihova deca, i da baš kako je Ksenija rekla, srušimo tu negde barijeru i dozu blama, neke neprijatnosti ukoliko su roditelji tu, jer muzika zaista povezuje. Nismo Eurovizija, ali music is connecting us, united by music. U svakom slučaju, to nam je negde možda i lepa ideja za narednu godinu ili za neku od narednih edicija, da se roditelji također uključe, jer su punim srcem pevali iz publike. A ja sam bila u jednom skeču otarana sa scene, pošto otvorila sam festival, pa je bilo previše da sad budem još i na sceni, a silno sam želju imala da pevam sa svima i da plešem, tako da sam morala i ja to da odradim iz publike.
0: Širimo ljubav, pjevajmo, svirajmo, neka to bude poruka emisije.
3: Može, slažem
0: Hvala vam, moje drage gošće, što ste bile danas učesnice ljetnjih priča Radio Kotora.
3: Hvala vam.
4: Hvala vam.
0: Evo da podsjetim još samo za kraj, ko su bile naše sagovornice. To su učesnice prvog festivala školskih bendova koji je održan proteklog vikenda, Kristina Kelemen, Ksenija Kovačević, Petra Bogdanović, kao i autorka i inicijatorka ovog festivala, profesorica Marija Gajić. Slušajte i dalje Radio Kotor.
5: Slušali ste ljetnje priče za 17. jun, kroz koje vas je vodila Biljana Marković. Srdačan pozdrav, hvala vam na pažnji i povjerenju.
6: Radio Kotor. Ljetnje priče.
7: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme iz rubrike Zlatna serija večernjih novosti. Aforizmi Zorana Popovića. On puši samo najskuplje cigare. Kad je zdravlje u pitanju, ne pita šta košta. Svako zrnce pjeska misli da bez njega nema pustinje. Sutra će biti bolje, a do tada generacije će morati da se strpe. Oni su porodica na lošem glasu. Da žena nema ljubavnika, niko u kuću ne bi ulazio. Mnogo veća elementarna nepogoda od poplava su političari novog talasa. Naoružena je jezikom do zuba. Radim kao konj, a plaćaju me kao magarca. Mora da je negdje greška u računovodstvu. Alkohol nam postaje najbolji prijatelj kad prestanete da se družite sa njim. Pauzu između dva seksa nekada sam koristio da popušim cigaretu, a sada za medicinski time out. Bio sam na Kopaoniku. Od kiselnika nisam mogao da dođem do vazduha.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko Shop Radanovići. Slavimo rođendan zajedno. Samo 3 dana, 18. 19. i 20. jun. 20% popusta na kompletan asortiman. Plus na odabrane artikle sniženja i do 40%. Požurite, ponuda važi isključivo za Beko Shop Radanovići. Detalji i cjelokupna ponuda sniženih artikala na našem sajtu eurotehnikamn.me.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko Shop Radanovići, slavimo rođendan zajedno, samo 3 dana, 18. 19. i 20. jun, 20% popusta na kompletan asortiman, plus na odabrane artikle sniženja i do 40%. Požurite, ponuda važi isključivo za Beko Shop Radanovići. Detalji i cjelokupna ponuda sniženih artikala na našem sajtu eurotehnikamn.me.

0: Klinika Budva. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
0: Zabavno-muzički program Radio Kotor.

0: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
1: Beko Shop Radanovići. Slavimo rođendan zajedno. Samo 3 dana, 18. 19. i 20. jun. 20% popusta na kompletan asortiman. Plus na odabrane artikle sniženja i do 40%. Požurite, ponuda važi isključivo za Beko Shop Radanovići. Detalji i cjelokupna ponuda sniženih artikala na našem sajtu eurotehnikamn.me.

0: godinu dana na ovom istom mjestu legenda jugoslovenskog novinarstva Manjo Vukotić predstavlja nam je knjigu Princeze Jelisavete Karađorđević, a večeras iz izdavačke kuće Vukotić Medija čućemo prikaze tri knjige Matije Bećkovića. No, ni naša veza sa Manjom Vukotićem nije slučajna, jer je Srpsko pijačko društvo Jedinstvo, kao i Manjo Vukotić, nosilac priznanja Kulturno-prosvjetne zajednice Srbije izuzetne Vukove nagrade. Pa, Vukovac kod Vukovaca. Izvoli, Manjo.
1: Ne znam u kojim je škrinjama Matija držao stare hartije i jednu crvenu svesku iskićenu rukom majke Zorke. I kako je uopšte sve do nedavno držao ispod svog toplog srca. Na stranicama je ispisana jedna vrsta dnevnika vođenog u kolašinskom komunističkom kazamatu 1947. godine. Žena jugoslovenskog oficira, majka, troje dece, tri goluzava tica, ne piše o gladi, o isleživanju, o bedi, o torturi, nego samo o svojoj deci. Mila deco, tako je uvek počinjala svoje zabeleške. Matije je iščupao crtice iz majčine crvene sveske, koja je zapisivala to po njegovoj molbi i sama je to nazvala tužni roman. I dodao je, naravno, svoje. Druga knjiga koju vam večeras predstavljamo je nova zbirka stihova, pomalo neobičnog naslova, Nigde nikog, nemamo kud. Već naslov nagoveštava da je Bećković otvorio novi vrt poezije i zaista jeste. Ne samo stiha, glasa, mašte, nego i novih tema. To je svet u kojem danas obitavamo i u kojem svakodnevno pravimo nove krugove šetnje, a on nije tako baš zavodljiv. U njemu se osjeća zadah mržnje, u njemu se šepure mentalni beskućnici i nezavisni plaćenici. U njemu nam prodaju vazduh u konzervama, veštačko meso i pilule sa čipom. Vanzemaljci nam propovedaju o pogrešnim narodima, o novoj etici, o spaljenoj planeti, o naručenim zemljotresima. A tu su i botovi i lajanje za nadnicu. Ova poezija je krik u tišini jednog umornog sveta. Poezija koja ne šapuće, nego grmi. Stihovi nisu uteha, nego poziv na buđenje. Čovjek je postao usamljeni nosorog, posljednji koji odbija da se pokloni. I još malo na kraju o trećoj najsvežijoj knjizi, divnoj, uzbudljivoj, originalnoj i po sadržaju i po načinu pisanja, jer nešto slično u srpskoj književnosti ne postoji. Knjiga se zove Moj drug Đido. Posvećena je prijateljstvu pesnika i velikog revolucionara Milovana Đilasa, najpoznatijeg disidenta i pisca raznovrsnih i bogatih knjiga, što mu neki danas pomalo osporavaju. Naše prijateljstvo bilo je srodstvo dva pesnika, jedno plemenika i jedno slavljenika. Hteli ne hteli, predstavljali smo dve istine, dve suštine, dve strane iste tragedije. On i činom, a ja sudbinom. Uobražavao sam da našim prijateljstvom smanjujemo jaz i zaceljujemo najzapušenije rane našeg naroda. I posle decenija prijateljske ljubavi i nijedne se nije, niko se nije pomerio sa mesta. Najbolji dokaz da su ljubav i prijateljstvo važniji od strana i svetliji od jednoumlja, upisao je veoma važnu poruku u ovoj knjizi Bećković. Bećković u Mom drugu Đidu započinje priču o prijateljstvu sa Đilasom, ali on ne otvara samo jedno poglavlje jugoslovenske istorije. On otvara srce jedne epohe, srce čoveka i pesnika i srce revolucionara koji je platio cenu svojih uverenja. Na jednoj strani sin čoveka koga je komunistički mrak preradno odneo, i na drugoj jedan od tvoraca tog istog pokreta koji se od njega udaljio i postao najpoznatiji disident svog vremena, ne samo na ovim prostorima.
0: Evo, čuli smo ove nadahnute riječi Banja Vukotića. Ostaje da, Matija, od vas čujemo kako je došlo do toga da poslije tako bogatog opusa odlučite da i sadržinu knjige Majka Zorka stavite na uvid publici.
2: Ja sam imao čast da ovdje između crkava već govorim svoje stihove, a posebno mi je čast i uzbuđenje da to danas činim na dan svetoga Joanikija Lipovca i pod senkom nezaboravne gromadne ličnosti Moma Krivokapića. Ove dve knjige imaju dva, kako bih rekao, ono što se zove moto. Za knjigu Majka Zorka ja sam citirao Ivu Andrića koji kaže: sve samo stradanje bez smisla i razloga. Andrić nije ponavljao ni jednu rečenicu u svojim delima, a ovu sve samo stradanje bez smisla i razloga je ponovio nekoliko puta. Tako da se ona našla i na početku knjige Majka Zorka. A za knjigu Moj drug Džido uzeo sam stihove Jejca: mržnja uma gora je od svake druge, od strančarenja se kloni kao od kuge. Da govorim o svojoj majci, to je malo neugodno slušati kad govori neko drugi, a kamoli ja sam. Ali možda za početak da kažem pesmu koja nekako sažima ono što u toj knjizi piše. Moji su bili svi na onoj strani, svi ostupali do zidanog mosta, ali ona strana i bez strane ostao, a grobovi su njini onostrani. Moji se mili vode podnestali, i to je jedino što su izborili onoj zemlji za koju su pali i na jeziku koji su zborili. Moji su i oni što su ih pobili, ali te žrtve mi ne opojasmo, već ih i mrtve u žive brojasmo, kako i nadu ne bi iskobili da je negde živo janje izgubljeno, ozloputalo i obezgrobljeno. Ceo život moje majke bio je udovički život. Ona je bila u braku 6 godina, a u udovica 60. Tako da sve to o čemu ona govori je deo i objašnjenje ove pesme koju ste čuli.
0: Još jedna knjiga o kojoj je već manje govorio, ali mislim da je javnost ostavila oko dubok odmijek, Džido, jer je ideološke pozicije za koje ste u životu krenuli jedan i drugi bile vrlo udaljene, da bi došlo do toga da se u knjizi kaže i u stvarnosti, pa ostalo govorili ste i na grobu u upokojenju Milovana Đilasa, do toga, ali da li ste spremni za jednu refleksiju na primjeru iz te knjige, obzirom, eto, živimo u Crnoj Gori, ovo je dobro poznata situacija i u Crnoj Gori, a i šire, do tog pomirenja do kojeg ste došli vi i Džido, nešto sporo dolazi u ovim našim krajevima.
2: Moj drug Džido bio je od mene stariji 30 godina i mi smo se družili 30 godina i prošlo je 30 godina od njegove smrti kad sam ja napisao Moj drug Džido. Više od 100 godina se njegovo ime spominje gdje god počne neka priča.

Eisenhower na tom ordenu je pisalo Milovanu Đilasu, herojskoj ličnosti koga je savest nagnala da se pobuni protiv tiranije. Ne postoji ni jedna druga ličnost koja je prevrnula puno korito iz ulice Milovana Đilasa broj 1 se uputila u Sremsku Mitrovicu, u kaznionicu u kojoj je pisao na toalet papiru, jer mu nisu dali normalnu hartiju, a mislili su da ono što se piše na toalet papiru vredi koliko i ono čemu taj papir služi. I on je izašao iz stavnice sa nekoliko vreća toalet papira, a u jednoj od tih vreća je prevod izgubljenog raja Johna Miltona, jedini koji postoji na srpskom jeziku. On je celu svoju porodicu naložio na vatru i čim je izašao na takozvanu slobodu, onda je tražio nekoga kako bi sa one druge poražene strane, kako bi se taj jaz koji je pukao u narodu smanjio. Neki slučaj sam to bio ja i on je učinio nešto što nije niko, a na kraju u svom testamentu napisao da o mestu i načinu njegove sahrane odluči njegov sin Aleksa, ali ako on ne bude u mogućnosti, moli mog dugogodišnjeg prijatelja, tog i tog, ovog koji vama to govori, da o tome odluči. Ali to je napisao i nije ništa rizikovao, jer je znao da smo toliko puta razgovarali da on treba da se sahrani kod svojih roditelja u svome selu po pravoslavnom obredu sa sveštenikom. To nije uradio niko od njegovih ratnih drugova. On se odrekao plotuna, aleja, velikana i heroja i stigao u Podbišće kod svog oca i majke. Sve što se o Đilasu lagalo, to je bila istina, a sve što se o drugima tvrdilo, bila je laž.